Tatayao, eu puxo em tricina na zigrina, que o nível aí nem monoquila te barre, que eu tô na tela, raia canto nível ele cobre a mente com sua hiana hiana. Manhua, a nossa velani, a nossa velani matela ampira, o silo, no panhua, valeu panhua elapo, e rola lampixa no ampira, a metova duniani, e elapo e o Espanha. Ya winne osilo, wala e winne osilo. Ikuruna Argentina mpira mosa na woyo kolojiretu. Mana ya vaduniani mpiksanu wa mpira ameto. Ya kia 2026 holido ni lapo yo Spanya. Mpiksanu wa vonywa onipuro na mpira Midlife Stadium. Ostati yo Nova York. Maholo o wina ni kurna Espanya on pixano olam di kwahaya na veli ni kurna Espanya ni holi wa ni mulipa muholi la mpiro ni itinua Louis de la France ni usharikani wera mwiyaki ya 2010 mpixano wa mpira ametova wa duniani wera ili mwilapo yo South Africa ilapo toyo Espanya ya wina Mana ya ti kwa hea ravel ni elapo ya Espanya iwi na kampi sana mwola wa mpira ameto. Manonto wakala wala ni ngweha ilapo sirinye uwina mpiki sana wa mpira ameto wa dunia ni mundi yao. Upachirani ngwa elapo yo Brazil. Tungko uwina mpiki sana ula mpaka kwa haitanu. 5 titulus. Patulisi wa ilapo sa Alemanya ni Italia. Si winne mpiksa no mpira ameto ola mpake kwa haisheshe. 4 titulus. Wanararu ni mwa ilapo ya Argentina. Winne mpiksa no mpira ameto ola mpake kwa hataru. 3 titulus. Nandutu waka ilapo taru. Si winne mpiksa no ole kwa hapi.

0: ta vicinha. O bom que toa, mas recuiala. Ninguém gosta no Jimenihu, naraninho. Rohia origa máxima por ela.
1: Oi, vizinha. Neloni encala muito teola. Mas, quero o culumo hawa, tiva o cupo ele laga. O coquila massa nekuma me pompe nempaca em quintal e nemaga.
0: Mota cheia, vizinha. O coquila massa o aninho. Ro, tipi rehime.
1: Oi, vizinha, em que tipi rehime. Mwimare la miki nguria maasa nkuma mipompeni. Vizinya. Mwani suela were province ele ya niyasa. Ni ekavi hero ya ikoverni yojapangu. Atwani uria maasa nkuma mipompeni. Maase ni yala. Aharuwa thumpuwa maitishtritu sa umavago. Umwembe. Umajuni. Ungauma. Ni thumpa kibuni sipi yu mandimba.
0: Matumba vizinya. Nga suela.
1: Aya vizinya. Timupu welele wa ekoverni ya Musambiki ni ekavihiro ya ekoverni yo Japan. Ala ntonele la wera ya avheke masure rubure ni kuma mipompe na tuwa provinsi ele ya Niasa.
0: Masi, kisheni ya yawi masi okumelela mipompini?
1: Visinya, ala timasure rubura ahinta nyira ireta wa masi ni yala. Ankala o koki wanawihi wa makinta alenu wakula mutuntuna. Nini uraka masala, nini sakira ireta sohia na hiya na wasee sintanyi romu hawa ura masu hire hiririwa. Ntoku ireta ya mirimani movalu wa kolera ni kina sene. Nito, minki nruwa kamalusu kila wasasa masu wera kivureko wani. Na namana akankalo hipi sorogo shikolani.
0: Vanunto kinona mahaya. Yowo kihina wona kani mahikweni yala. Na vitu mikina kwela maasene ya opiho uwani. Kini kere sheni vizinya.
1: Keshumpe vizinya. Mwase weta, mpako mwala numvaha maasi mpua mai provincia ela. Okelo hulu mana shine nale. Tie tuyo hishu pani waku veya.
0: Kwa shukurela vizinya. Mwukika vihera vankene. Opache romelo. Miyo na mwosa kakini hala uri ya kama asi apama okumalela mipompini.

0: Ia vizinha, nem curua. Agora mas o ganho não ganhou bonita com chirima, anta vai na chirino, anda lá no nele a uma América para mojiba não.
1: Ngava ele a vizinha, tudo vai no vano, nambo, ei, já no dia não beijou com a gama vizinha, mudei ele mesmo com nyumba jango.
0: Ni abi ele a curto ele mesmo com nyumba jeno, anda lá no nele chirima.
1: Ngava ele, já no dia não gama mesmo gambone, gama um pobre. Ngani njema ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchiri ucha poma janchila ambo chacha pao akumbole chekuzola izima ya mbone ya mezi gami pobe nope nope azosile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu munu chila ambo cha Mosambiki pampebe ni shiwanja chibarakani ni boma janchilambo cha Japan jaika yusupeyo kakulashira kuti wandu wa jinji amwajimezi gambone amunam provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mibobe pakuja hunde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula niya matumbo kolera ni ilwele ine ya kubaga nkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone uleka ileyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanache wangu kakuchile wakwa wala kuchikola
0: anu mbika ni shiri ya pizinya nalu la ganso vile unajua ungaza ka mezi go kunyumba anandende jeuli
1: ya angaza uti ya mwavi zinya ngambi kwa wala pa kampani ya kulondri ya mezi jejuwa andichile pa nyumba penu kwa lakweko taka nzadi shiri yosobe yeni so ni hidi ya angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la wiwa nduwa panangu bangu satande kumwa mezi gambone gamumpobe

0: ukumanilo wa ihabari.
1: Asito kwene aikupete ya ekume epoma yola lawa e provincia ya Wampula enaretime timeka vantoa o wajerere ya numero na atu enarava munku wa gaive nisida sasa sasa anamiravo ayaka kumimpaka yaka kuminatamisa oyariwa. Ekupete enavarera maha wa okukuwa wenapo ovira we tekunuripo we pula afose kuma wa sito kwene amapomane sasa saipoma sa ohitoni wa mokone wa provinciele ya Oniasa we ewarolo kumanya mipimo za wadha vya okavihera mloko va na kuvela humweri wa agostu ononiwa we oyokala mweri onoruhe makata miho ayeyumi wa ipoma so hiena hiena sa provincia yele o kwa mtumoha okwile epoma yolu wabo provinsi ye ya Zambezia vantowa wa owana wana ononiwa wereaka mloko ni asinama epoma yele sasa sasa wa owane la ichoso lima mamatani tihiha na kwala huenroanyo wano ni miselo sa okumanda we provinsi ya sese sa otawa elapo ya Mosambiki olelo no moro la mteko mahiku makumeli mweritori waneta na pili yaka ya ikontapili ni yaka makumeli kina kwa pili Jesse Milton Ernesto ore kopele ule abilu ni uneha pili musirad Mosambiki ni no opani wana we somara miselo sa okumanda we provinsi ya sese sa otawa elapo ya Mosambiki. Radio Mosambiki ni okumanela wa iprovinsi ya sesesaota wa elapaho. E konseji municipale ya pome wa Mandimba, enupu ela mpua wanyeri mitanda ni moha inorwa samaka yola, e waropara mteko so hiena hiena, sawasa so kavira nloko na epoma yele ya o Mandimba. Othu wende dhote na itintamuna mteko Fernando Damas.
0: E konseji municipale ya vapoma ni yo Mandimba, insomila oteka itu so hiena hiena, yerelaka opitikusha okumi watu anlama mwemunisipiu ele. Wayeyo, emunisipiu Mandimba, yosomila opaka nipuro no wakavihera oyara ashitiana umtetewe nkweso. Isala ishishe, ninaveto nipuro novala mteko, anamteko amaleno weha sa miteko sa osomi mpaka ichumbusi so hiena hiena mashukula sondondo woko ni onamapiri. Mpaka mutipo mosa wovaha masi mipompini. Wawera sivarhiwe kemitekso otene ya e konseli municipale yon Mandimba ni mialano sinirana ni konseli municipale ela okumia msuru kuwakona 20 milioni wa medikale. Presidenta e konseli municipale yon Mandimba wala Bernardo ohima wera ni miruku ya onerilua wera epoma ele eroke muholo wakula emara.
2: No hane projeto van para a construção de sala pili, mais bloco administrativo, incluindo sanitário. Mas também no hane o projeto de opeca maternidade, o hospital ele não lhe lá, já que ele é o hospital com coeso. Então, o lançar o concurso, o papel seria o termo administrativo. Então, assim como eu sei, no hane não vou ganhar a primeira pedra. Mas também, engane a educação, já que ela quase semana o malo, no hana to la sareko mia pedra para construção e sala pili bloco administrativo sistema de abastecimento de água e bloco sanitário então ona mapiri bairro na mapiri
0: wala Bernardo presidente do conselho municipal de Mandimba ansulhe kasai por cheto yo te kwa itu so hiena hiena sinerilua opitukusha okumi watu memara ela no vonya pixar nerlaka otanla wala no onera varheke miteku so tenia Oswili ha mutokwene ole radio msabiki. Okumela olishinga, Fernando Damash.
1: Asito kwene a epoma yona munu e provincio Cabo Delgado. Ariwendo dhote ne dhora herere ya parawi evirihe ya kama kumba tandiki na kutana pili sa mukuma yole vavale evahingwa ya nikankara we okale aldeya ya kona kama hiku makumeli makina kumeli amweri yola ze Gabriel.
3: Aholeli onanrapa idish tritu yona munu uno Cabo Delgado ana kulveli hawira jiri jothene jothengi chachiene wajara utapeli ya miaka 57 nene ya welihekeru ukala aliteya. Isi kuhulu inovirhia yetaka mahuku 20 na meli, mweri ola wa julio urie huu, ni huku nina kupalelia ukala nulu pale ngina woni hantisi ni unwa, uo imawani. Kamtoko watongatelia we Sadiki Omar, mholeli uimwani yonan rapa enda wira miteko chotenge chechechi no halela vakani wachira umali heria ngina chopavela uvirihia isikuhulu nimana na orera yayo inohala upankela mpanda aholeli o governor districtu aholeli omawani mayola tulani atu othene kamtoko watonga chaliawe ukati wakoko yawe varaju msambiki sadiki omari watonga wira iprograma yoni hukunene neno inauhera uhala wali ya malua oru kureria machoma ni winenia miteko chomatikelio ompira ni usomia mihupi chino hala uhimia cha ngina wetu ipanye miaka chene chenye hansini na saba kamtoko chicho itafauti nandilo chino nene wachira unua uo aliteya
4: nanawa inona wera owa wina wa alivia sana aisari lizi amalu wale natita ni natita seke kumbinte sa hunu wa administradora nguo mwakina mmo ae erimu owa gandoto wale papa afu yyo ni weherera kapahu waya atayo hini miri owa herere pesa yeyo ee inayo unte lele ya nguo antipo hepi mbo nkita na anandra pae mu yes hoi serisa obari ya sene palu kuye lele waya roha lele taya ka ulu nana ka antoni ukunasha ni ite kantere ayeyo awana yo sare tayeyo yo likana malu wawa uri sopara o hela wandera na werehi waya unkomotari ee
3: Sadiki Omari holeli uimwani yonan rapa ukateni yoyo kahiyale wadhekela anamwani apangela ka mpanta o winchi vela uvrihia wo isi kuhulu. Wakikichira kachoma kalelo, ema lelio uratarata ni nrima wo wiwanana unutonyera imwani yonan rapa.
4: Mikina alipela wawera ya ruta ya ya wanore ya nene mihukuna mitapi ya mihi ana anotapi hana kundrika olo nsuwende mkwawe. Inino ni rutu tu nino anivo nyereke kwere busabi mpota wae ungo. Ni eta ya raka ilili wawoa ni rifesta nuyonte ele kungwe eteke salama. Kamiche nino akala yiwa hasate utuma hoto wana ungo atweli asideli na arumari mwana mwa. Eke kasi toshale tayo muu nchiva.
3: Hali arumo ulumo asadiki Omar mholili uimwani yonan rapa ulumachiraka utapeli ya womiaka hansini na saba. Nene ya walihekeru nanrapa ukala aliteya inovirihia yetaka mahoku shirini na melimweri wa Juli Urehu kenyo chino thonyera ukati wopavila utitimiha ihantisi ni ukurumicha ukala owongo ni uilupilela watu otene ngine cha ukurumicha unua wo imawaniene yeyo.
1: Munisipi we poma ya wampula unahala wacherera mteko sawe sawaza dhututela mahi mawani weore wakavihiraka ana nloko munisipi yole erea chakavi eneore wacherediwa we mahi awena pia wa ana nloko harije urozu
5: ni mkalo yola sinro uvinya ipursentu mloko milini thana taru sinifanya nea wunanea mteko eneola sinro kala ipursentu mloko mishisheni thana taru mpako makisroni wokala maholela apoma Eapari imbosa ya tuweli huwa isigunda fera ela ni mwane nene maholela akonseli municipala poma ya wampula Luigi Kira wakati wa tukulelawa projetu mbosa unicha ni wa amal. Undulua na ni miteko soho leliwa uwehiruwa musuru kwa municipiu mbosa ni musoko unikwenye wa mahiku otene. Luigi Kira winre uireliwa kuwera niya mutoge loola. Sinrotu kulelua mtuturu samasi mapuro muntepisha ya unleni wa maasi ya la wapoma va. Na utoko ene ola, mahole la ola unro kaliheri wa ni guvernu kwa mwasani ana makaliheri ya kinaku ana mapentele ya.
6: Então, estamos a dizer que ao fim dos dois anos e meio que nos falta do nosso mandato, queríamos chegar a mais 12% da população.
5: Nimpelo himawira wa miaka miili nusu simiha lela wakala mahole la apo maela na publisha upia wuu wa makisoroni. Kusambi nonjerenre neto mwatu la ipursentu mloko ni pili sana mnjene wa manlene mulatu yola woto ila maasi. Mutoke luahu ohakuliliwa ni mamemburu ajuri ni esumana pili suokseria na hakelela nikuru na projetu amal. Ni shukundre mapuro otene mungela ya wete ira mteko yola nubu ilahu va. Ni matia otene anroa ukaliheria mutoke loyola.
6: Todos os locais que nós procedemos a fazer furo e incrementar o nosso legado de fornecimento de água e as bacias que nós identificamos a nível da nossa urbe para poder fazer cumprimento deste legado.
5: Na tapulela masu, amaholela a Conselho Municipal ya Wampula, Luigi Kira, a suiha kamitego sinupuliwa, so unjereru wa masi, wa miaka mili siniruwa. Usuili hawira wa poma ya Wampula, Okati ola, aniponya nea atu ikonto emia metanda mishishe, sinto kwa suwe nikiwaya, ni mutenke so ni wehira somali kelo mlaponi mahumu.
1: Nova hane miselo, sa okuma nlawe provinsi ya sese, sa otawe lapo ya Mosambike. Na hime provinsi oka Abdelgado wa mpulaoni ya sani elava Zambezia, so tene inakumaya vo. Asito kwene a ekume, poma ya olalawa, provinsi ya wampula, ala enaretimatima kafantowa cherere ya nyaha, sa irecha ya gaive nisida, ila nesa sa wanamira vo, ayaka kumimpaka ayaka kuminatano, Abdullah Fai.
7: Ama holela amiteko sa ekume, yo distriti olalawa wa provinsi ya wampula, tosha nkela muatelo watu, animuravamashi tu, onikolomola oreta wa sida, depi, wa namane arna iyaka mloko oroa iyaka mloko mwasani itanu. Uhimi wa wemeti kushefi o jisiriti olalawa, Jose Manuel, wakati yo lava, umwale yo watu wa mwili haya, unirane wa shiripitali itana taru so jisiriti yele. Jose Manuel, oleke here wira olalawa vano, erna areta anivika na ikonto pili ni mia itana mosa, ni mloko mitana nenli ni mosa yala nave anrua eliaka murete wa tarvi. Warisisa amu avano. Tani kwa heria ohimeniwa okala ote pasha. Wakuvea orava oretayola mwaha wa mihaso hiye nasa.
8: Mais vulnerável a novas infecções são pacientes compreendidos em intervalo de 10 a 14 anos e os de 15 em diante.
7: Nikurno ote pasha mahiku yala. Tiale arna iyaka muloko oroa iyaka muloko ni sheshe. Ni muloko ni itanu oroa oholo. Okati munjene anirava uora ruwani. Mwahao hii kasopaka. Ndotani likana naya, oreta yola. Mwahao hii kasopaka. Na vuna kushiriha mutana ni hola.
8: Kina algum momento falta de proteção acaba lhes levando esta situação.
7: Mediku chefi o distrito olalawa Jose Manueli. Alavlaka washa nkela, mwahawa mwatelo, atu. Ani muravamashi tu onkolomola oreta wa sita, depi wa mpanta wa mwavano o distrito olalawa.
1: Na kuvela mweri wa agosto. Mweri wa agosto no niwa we mweri oni omore lapula ya Mosambiki. Wone inenero sa eyumi sa wei provinces o hiena hiena. Ntoko te provinces oni ya sa weule ekupete enahola miteko sa ovareria okala we lapo. Orupa we pula. Ovira we teko. Enina vose kuma wasito kwene mapomane. We lokoma nye mipimo wana we mweri wa agosto. Ipoma iri omokoni ni ohito wa provinces Fernando Damas.
0: Mwala no weha sa imara ya provincia yoniasa, unawo brastu kwenye apoma a ohito ni otutuani wa provincia yoniasa, uwira irihiri kichire wa maha wa mahosho ohirupa nene sene epula nsomelwa kumila mweri wa agosto mpaka yaka ngweyo. Mahosho ala ahala urunya wonani ya matisiri tuto kwamba omekanyelash omandima ni wamtarika. Mutoko ini amwala nungweha saimara no provincio niasa, Leonardo Likomeka ohima wera mwala no oli umpanyeni ya varihaka miteko ni mwala nungweha saihasara ni miala no sikina weliluka oliliwa atu sa tutunea wire herrajire wa mwaha wa mahosho ala ohirupa nene sene epula ansomelua mutano.
9: Esta primeira fase já foi divulgada em nível nacional.
0: Mwemara, ele nem vai ter que o sou a leliha atu a itiri tuzo hena hena sai provincia ela oira ala esuweleki mapuro inera yonane ye mahosho ohirupa nene sene epula no o provincia yoniasa ni miteko ia nerla oira matoko anamalima yerehere kichire wa mwahawa mahosho

0: E as cidades são trabalhadas e são esses que fazem estudo com elas.
1: Leonardo Licolonga, tu queni amara no weha sa emara no provincia unia sa ansulia ka sa mite ku sembari wa werua ka upahua mahosho enere tanyeri weki ni mashi tu mosa oni tinua El Niño ola onera awi heri wera epula herupekeke nene sene mutano mwela pahu mahosho ala ahala otepawona nenea ohito ni eriari ya elapo ela okumela olshinga Fernando Damas.
2: O kwa mtu mmoha okwile epoma ya oluwabo ohito we provincia wa Zambezia zothene inarwela vantoa wa owanawana winlane asinama ni nloko nnewanela icho mmamatane nthamana mtako Nusha Rodriguez.
3: Achomocho anakuma muhiche Zambezi onavira epoma ya oluwabo e provincia wa Zambezia enera ya chelaka wopopiha wokhalawana nloko epoma ele moselo walaleiwani muhola nikhuru na miteko sa muhakhu epoma yoluwabo Oliveira Cardoso yola alelihera wi ohiya mulopana ola iphiwe asina mayala ananariha michalo sa solima sohiyanahiyana sa phira khumina sesemu epoma yoluwabo eprovinsia va Zambezia.
4: O conflito me fala para ver, este é o nosso dia a dia. Temos tido casos
3: mwaha
4: de
3: wa mukicho wa sinama nachu onera ni hikutini hiku nakhala ni makacha miho sa ikhonya kwaphara achu ni achomocho ovolwa machani wachu eyaka solima sinate pawerea eyakhela norepela okhowa muchu moha aphariweni ekonya nave micholo khumi nathano sasolima soyiwa nachomocho yala nalocha sasolima sanakhuwa feshau mvukani matikwa.
4: Também houve invasão dos hipopótamos e destruíram culturas. Falo de milho, feijões, arroz e hortícolas.
3: Vakinaku ohia achomocho yala ikonya inera sopopihaka okhala wana nloko yala aiwa eyakha ela ohokhwa mulopana moha aphariwe ni ekonya Everihiha Oliveira Cardoso olochariki enera lapaka miteko sa yawi mahayola ovukuwe
4: Não, temos feito o processo de medicação desse
3: nina
4: conflito
3: lapa miteko sa
4: através de
3: hunwi
4: equipadores
3: naka
4: treinados
3: sophia achuna
4: comunitários,
3: ve
4: treinados
3: ehinachela
4: nas
3: miaha
4: comunidades
3: siseiha
4: e técnicas de
3: nina
4: afugentamento.
3: opa achu nikirathi nalerihera makhalelo owachawiha asina mayala na hiwero mwemesa mwasina moha namwichana namasaya Anan loko osuelweni guvernu epoma yela ni eprovinsia yothene owonto tonikhavihera ni mwahayola onachela yamuwerewa miaha siseiha mukumawo Samora Machel
4: A zona mais frequente para esse problema é a localidade de Samora Machel.
3: ntaphulelaka masu a Oliveira Cardoso muhola nikhuru na muhakhu epoma yoluwabo eprovinsia va Zambezia
2: opahavo athu enaphiyera ikonto khumina sese A localidade yo Misisi e poma yo Mandimba e provincia Niassa enhala uphenywe ni maliso mpaka mweri wa outubro noro wa Fernando Damas.
1: Wayo umvarihwa mteko wohelwa ipostu ni afiyu woriliwaka orohiwa opoma ekhani ele ekumaka o Mandimba musatru aitsitu yo Mandimba Emedio Xavieri ohima weraha baholo opia malushu Umpanta ole wa chiritu yo Mandimba athu anrouraka ithu sorira ni navetho anrovarihaka miteko sowosha mana yasindo thipeliwaka mwafabrika sikhani mpaka athu anrosomaka ohiyu mutokwene ole osuilhatho wera umphanyane athovarihiwaka mteko worohiwa malushu o Malawi okhuma o mitande o chiritu yo Mandimba
0: Acredito que menos de 90 dias já
1: Tio, o
0: teremos
1: Imara ela nera ni varhaka mitik so tene nerlaka wera kweli atu o misisi epanyeke malushu a kaora basa o hiya mteku ola nina roha to malushu o Malawi o kumela o mitande so tene nerlaka wera kweli nipitiku shike malamelo atu mipanta
0: A
1: ia
0: falta de qualidade de energia em alguns pontos.
1: Nto atu aipomekani yo misisi Aniwe herera wera muwa kuvea erohiwe malushu ompanta ole wa chiritu yo Mandima.
5: Mi vansena la kamadilte alani. Kiveke la kavanchi pale vanchi pale vanchi pale energia ni kaleko olokothiwa rginni vekele energia.
1: Athu omisisi epoma ikhani yo mitande ari owe herera malushu Maluxo, ansomilho, era um pacamento.

0: Mira que en tu mampiquisano, amatele ampira a segunda división guampanta wa e provincia yoniesa, ujera nea o malewa sumana, etimaya na sheshe yampiquisano ula, mana na sabadu, mahikuyetila ya mloko matanu ni mararu, amweri ula a julio mwaka 2026, mwemara ya 15 horas, wakumani wanipua na primero dimani ulishinga, mushinga futebol klubi, vamosani reale o kwamba. Mana wa mpira ula, uhone uwina mushenga futebol kulubi ampira araru ni reale awana mkwapa uipuretu. Na murunku, mahugwe tila mloko matanuni masheshe amweri ula ajulio, mwemara 14 yora ni 30 minutos, wakumani wanipona mpira na munisipio ya Omarupa, age spesiash Omarupa, vamosani age spesiash olishinga, uwina age spesiash olishinga ampira araru. Lelo na murunku mwimara ya 15 horas, wakumani wanipuwa na mpila na ubaraje na ulukume. Wakumani wa Asociación Futebol Clube Jota Jota Ara Norte, vamosani Universidad Pedagógica Oniasa. Ononi ya uwina, Asociación Futebol Clube Ara Norte, mpila mosa ni Universidad Pedagógica wei hukolo sheretu. Nto omwera vampikisano ahitimaya na araru. Mana ya onkila weranea, mbukua onkila wetela, mlukumili ni mararu. Mana na mashishi nna mwimara ya 15 horas, vanipuwa na mpira ya primero dimayo unolishinga. Onkila wakumana wa mosa, agi spesiash olishinga, vamosa Universidad Pedagógica Oniasa. Mpira, onkila huleliwa ni Florinda Mazine. Ia tihali sampikisano mpira a campeonato a segunda divisão e provincia Oniasa. Nto umwera, vampikisano mpira unimanyo na asitiana e provincia Oniasa. Mwaka ula a 2026. Mana ya uhira niya mpikisano ampira ayitimaya na tana mosa umale wa sumana ni hima na sabadu wakumani wa mosa emara ya oitoraj vanipuwa na opista wa atletismu Black Bulls Olshinga vamosa ni Akademia Carlos Santana otena la wuhiviriha nakala egolu emosa mtu umwera tuna sabadu mwemara dezoraj wakumani wa nipuwa na mpira na opista wa atletismu wakumani wa Estrela Vermelha Olshinga vamosa mushenga futbolu klubi Ononi ya uwina, mushenga futebol kulubi ampira atano ni Estrela Vermelha Olshinga wihu kolosheretu. Na murunku, mwemara 13 horas, vanipuwa na primero dimanyo Olshinga, akumani age spesiash Olshinga, vamosa ferroviario Olshinga, mpira ononi ya olikanela, igolo pili, igolo pili. Ndilo na murunku, mwemara 15 horas, vanipuwa na primero dimanyo Olshinga, unokumani watu Union Sportiva Olshinga, vamosa Leo Gasolinera ni mpira ula, Unone ya uwina, Union Sportiva Olshinga, ampira atanu na sheshe ni leo gazolera weho koloshiretu. Ia tisari hali, sikumelaka e provinsi Oniasa vareri vanlaka na ihali sampira. Pano nturi nkele hukirena ihali, so mala wa sumana e provinsi ya Zambezi ya nisi nsomo wa mosani tamano amteko abeyu ni woni. Moni abeyu ni woni.
1: Moni tamana mtako Januari Eduardo Moni na miwa radi Mosambiki. Vazambezia omala wa sumana o vinre ovo kiwa mpiria. Mayate o hiena hiena. Ni maraka epoma ya vachuapo o mkuba wanagurue ni epoma ya omilanje. Vachuapo, ferroviari wa vachuapo. Akeli ni kurna akademia so protesan okuru ankwa mpiria apili. Nido ni kurna na akademia so protesan ni himvoli helene mpiria maharo. Ola arim pila okuchula a serie a sasa waeka panti yopatira ampiria a provincia. Nivano avukweka ampiria na yonato yete nene na ferroviario sporting ya machuapo o hakela niano vota ni kuru na primero dimayo na machuapo ampiria apili. 3 febrero kwasa ovindre o hakela na veano vota ni kuru na jero nyasunsh ampiria a raro. Olanto kono ntaho mapatero mpiria a serie A. E serie la A, emele lingwe mpuro kapatera ni ferroviario wa chwapo ni mpure lo kumini mikina kumili. Narovo ni kuru na akademia so protesao ni mpure lo mimohengo kumini mikina kumili. Mpuro wa nera wa melavoto sportingi ni mpure lo kumini mikina kumili. E semala na kalelaho na halawe ya pateri wavoki kwa mpiria a ekuhaya na wili a mpiria neyo la serie A. Serie B. Omokone, we provinsi ya Zambezia, mipurele wondopanyi wa tinga. Sporting ya vachuapo, hawandra oyava yate mvawe, guya warewa akala nikuru na majeje au mkuba, nana atimundi wa mkuba, yaka poma ya wanagurwe. Wantua yeyo, nirempua enenero ya ele tungwe kunya falta di comparencia. Mponye omukuba, yate na migre pires, MEM legend ohakala ni anovota ni kurna veteranu je poma ile omkuba mpiria moha epoma ya omilange ni kuru na epoma omilange tumfina na Union Sportive de Milange no hakala ni kurna mutupi epoma na gruwe eko ka mutupi anovota ni kurna epoma omilange ampiria araro mpiria a sedie be emele lingwe ni kurna majeje a omkuba nimepurelo 10 nimwe awherika we ewore olamuliwa enenero chompa wani kurna sporting we mi prula henendo iworona puwa para wani kuro na majeja mkuba hinkoni mwakuba na wiri ya ne ale na zivirigua ni mteko dhombo kampiria mwane lwa ya noona ya kwa mteko dhombo kampiria ya provinsi wa Zambezia va na hala huvakani ovolo wela ya kuhaa ekina yokutula dhombo kampiria provinsi wa Zambezia
2: haru mkali tempo heli kama atalila kama wanakere Ferroviário, cavou na mani.
1: Vano?
2: Vano, epa.
1: Que mora o Ihia?
2: Um guinguéria, o apostar. Só que nem o Japão e nem o ganhar. O apostar em guinguéria.
1: Agora o Rulei é Apolo. Ya. Agora o Rulei é Sakatu. Ya. Agora o Maduga Topanquei é Kipawe. Ya. Mpira na Morera, nem a Kura na Moata.
2: Agora não é Mona. Isso é a Luja, a Chia, a Luja. Mona.
1: Vando, Kakola, o Kohanindo, o Sakatu. Ona hola ni corona na sporting.
2: Sporting.
1: Ya risa shokadore. Apollo. Ona hola ni corona
2: ferroviario.
1: Na ferroviario. Ona pari shokadorito. Maluata. Ona hola ni corona
2: MEM.
1: Arisa shokadore.
2: Han konsikiri uyuanana. Yemela ekilati ichua enakohana. Para we etesinyariwe ipari pari. Thombo kampira. Na eri hai, inakuwe kata mtu nero lejiwe miyo kamiyo. Miyo kamiyo. Miyo kamiyo chuthi ni mtapana. Hati ligana. Primero tingi nyua mkilati, mwiwanane, tapama, mkohe, mwirivano nto na eri hai, opini yao. Iko hiyo maate putu. Yale arinimuru, atokoen. Ikilati yukeno singuse. Ekale runi yao yelo. Never opini yao, we impira tuula, banono eneriwa. Katamu tuniwa yoka, oh, yakana heri yankana. Yaka, havon duwela, intono mvala pena, hiyo umana muru, haya. So nerla wikama, hiyo nakana disportu bahi. So.
1: Masihiha, onamle kele ya vando. Musambola, ahikuru in the province of Zambezi.
2: Nene vonyote oshimoyu.
1: Nampoto wako vya koloja, nido hipie ni hiku naya.
2: Nampoto wako vya mtu ni mwona chuthene, inaviri hamrima, mchui neriwa.
1: Mwumutu wala maluata?
2: Patapi masi maluata, poti maluataru, ahapu ya aluaka. Maluataru.
1: Mwumutu wala farabi yari?
2: Kala nipahe.
1: Kema akunde?
2: Kihakula ki, kwa mtu wela.
1: Anapo levelu waka yariwa, yolata waya.
2: Now, apolu sozinyo hanere chumeka yeni. Tingi ser ajudado.
1: Nani?
2: Governo. Que ajuda a final? Sim. É sim. Ajudar. A Paulo e Coroa. A comer em Polsa Monte Piracá.
1: Oh, yeah. A mulher. A Paulo Mutoquena. Como a ferroviária.
2: Como a ferroviária. Ferroviário é uma empresa grande. A não pôr a chanua. A não é tua. Ele vai cadaí. O arriba ferroviário. O arraio com boi. Kumbwa wewe nukuli hiwa. Ambuning hea, akila hatiwa, akila rea yao.
3: Kini itenu anselmu, kuparamiano, kino na kikodhiveliwa, nkimduwe la kahi, falta o preparara. Mea tebu kinali lami, kinali kiriki, anana katena, e precisa, nikane paciencia, nikane uluta maa, itupriki, na alotaka itudu unanara. Panungu nimbahandu, nimbahamao sorte eni, ekipa hirweyo. Vale a pena. E não é ruim nenhum perder. E que ele tocou com não perder a hoi. E não é namo canhar. E, panando, até a puta tene. E canamo rima vidro la crimina. E cané e coragem e paciência. E caneta e cava jamesmo e sorte. Aí o epaulan rio. Atena rona lupana na minha mesa. E cané ideia e la crimina meano. Pronto. Miki não é que não é que não é.
1: Monelo. Wa atu ala zile mtako dhomba kampiria wa yale naona ya wa mpiru na vokiwa ya province wa Zambezia we oma hiyo. Serie A ekumama kuru meli, serie B ekumama kuru meli, ekumane yotane witoma kuchwelo ekoma khuru mele ni yemelele province ya Zambezia wa mpidia anana vakwa veri wa elapo ya Mozambique na hima e province ya o Sofala o Manika ni otete mamdenile ya va Zambezia tinga mitako wa mpire vya rangia wa mala wa sumana ovindre e province ya Zambezia ruhiwa ni miyano abili ni wani
0: asante tamane abili ni wani waru hela ihali iya balonto ihali kina ni lepo ila provinsi ya Yokab Delgado ni temono amteko ze Gabriel
4: ihali cho wile liya ayo viriana otene o Radio Mozambique ni mkunanaka u studio ni vereke ila inkalato i programa imocha inulu machara miteko cho matikelio ompira ni vereke ilelo ni nghala ulu machara wilupelela waholeli onrita wa mavano mteko ni mpira i provinsi Yokab Delgado ngina chopa herra ukavihera ikipa abahaka ikaruma jompira. Ukalenteko uno pavelelia umunu wiha mpira wajivelehera amavano antikaka mpira ni upavele jamanana orera wajera unu wawale mayomuira anuchwela untika idistritu chova provincia. Timana mayovirana ni mkunanaka ula pikanle mwaha uno halehu wopa ngina uminutu chino wa mu studio. Ni mholeli onrita wa mavano, nteko ni mpira va provincia. Nina chopavla upachera mahenhula va, kahala unkumachakira ka ihali cho wilelia, yopachera muhimecheke nchina, niva holo ni pachera kevrako kweli utava-tava, nina womahawala kelelehu uhala ulu machera, unihukuna nolelo. Karibuni, mikrofone chova radio Mozambique.
5: Asante sana, mi kina sukruela, minchena ka Jonas Bujati, kinhole landrita wa mwabano miteko ni nyejo tikatika chia we kala mpira basi pia manita meki mpiko sukurela niyo kanda radi Mozambique na kiti ruchisa molumu a mwabano ana miteko na rana mpira mapihare kilapu chotene jihinkitele mhibano kumu guvernu upia mhuko tene
4: tepa sukurela mholeli Jonas Bujat kamana ilelo kanakala ni huku nopachara nopachaka mwaha ngina chopala vare kwe kweli unichweli ha womiteko chinovara ya aholeli wachara vare kwe kweli umunu ya mpira iprovinsi leo Cap Delgado miyo pachara kahalaka uko hakani itafautini chinona nevareri womiteko chompira chenye chikale chino kukuvani ha unuwa wampira nchokwe niola uwela pwe hon
5: itafauti chenye kukuvani ha unuwa wampira Cap Delgado yo pachari koto ili koto ila nene umiaka kenta chivira lenyeva mapuro menchi bola kaneri ya to kama cha hima kwa unsimbo na hane kampu yulu pale maji hota unkuwacha tau ya havo mashuka dori umidumbi ya havo mkitedea kwa waka vale mpaka havo ipostu vale ya yomambula ya natike tamwe bola omana maji wabili koto wala kula ikipa nchuhovira chuhota unkuwacha kama kula ntikoto kenla kelewe ntabule nipo ni mocha yakalaga na marana akne athondu ntupo hi yakne athondu shuri yakne athondu pempa yakne athondu nkwape kwantu nipo na athondu lewo nta ikhepa jinchi ni hotepa urimelana ula mako wa khotola ba yona yele chaha vikhepa charina ma itawati chaya equipamento isapato metamewa wile khotola bale kwantu wa thawela ukha wa chune po na dawe bola khayabo ntwa chua nipona naraya kaputulawe nta itunje chopa hakajia nta ikoto itumocha itepele unita ngwala mpira ma provincia yo Cap Delgado yonayeli hi nhata mita fatu yo campo ne nihani tshitu chinchi jihirina hi campo jota kelia ni chahite kele ke campo lela kuntepure urera jichamo ntaun hi ira itu irnehu.